وقتس بین شویدم ما تجاری و سوزرت بلزهی مین شویدم زخوزر نیم سرم بی وقتس بین شویدم.